0: Dźensa je prinjo Julia, prinjo Pražnika a dźensa je tež mjezynarodny dźeń reggae hudźby. Szyman Hiduška je so tuž z tym raz bliže zabierał.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Dajke synki na snydom k morju przewodzuja, a rytmus a melodia so dere do lecza z čerstwym napojom w rukomaj hodzitej. Reggae je nastał kunc 1960-tych let na kupie Jamajka a je so wuwił z hibania Rastafari. Nabožného hýbania, kotrež zasadžovaše so za mír, runopravosť a zviazanosť s Afriku. Typicky je tak mienovaný offbeat rytmus. Jednore a kytro groovy basové linie a texty vo svobodže a zromadnosti. Najznačiši zastupia žangra je Bob Marley. Spievy kajš One Love.
3: One love, one
2: abo No Woman, No Cry sú svetoznáte a nošave sebi mysle cíveje afro-karibiskeje tovaršnosće. Tedy kajš dženca. Po cíveom svieče nastanú miestom reggae spievy, tež v Serbach. Tak napríklad spiev Tomáša Cyža s takým pravým liečným charakterom. Ale tež spiev o tykotatym časniku, kýž spieva Krzysztof Mikłauszk.
4: Časnik týka, tykota, časa dojnt nám zobraznia.
2: Skerie nezúčené je, když kombinuješ reggae se serbskými hučnými elementami, kajž napríklad akordeonom. To slyšíme ve spievie Tam voni steja, kýž je Marko Smoa napísal.
5: Ty bare sedí, to je sto hulcov, kuče dželža sa svojich stulcov.
2: Tyž nouše elektroniske smiry so ve serbskej hučbie s regiom miešeja. Tu napríklad spiev Dolečau Ištvana Kobiele.
6: Je li lana ščenca do vizdu, môže s nano vidieť me.
2: Jamaikanski sound zaostaja svoje sledy po celom svieče. Žaden živ tuž, zo je UNESCO reggae do listčiny materiálneho kultúrneho herbstva přiuzalo. A netko celé ve zmysle reggaea Peace Ariane Mirne Jean.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.